Ai mai nea kona rei tāna kori ki ngurā. Rei tāna ua wana koi mina nunta teiri ki eo I mai nea sinang wota kina pina kona bōn ruai wadis tā ngurā. Awa iung kanda ka pina nikoa kina rā katanoata. Nana kāwaki.